preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predajam.

0: Robin Schulz, tole izjemno hiturino Better Times, pred nami pa bam, bam, bam, rubrika Hitro,
1: hitro,
0: je ravno dovolj hitro.
2: Kako je dobra muska.
0: Tudi to.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Paš zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Paš že pol. A ja, Radio Salamon, rula.